Kajakku Ruruhi! Kajakku Kuruhekki! Ja me annatte kurero! Oitte kuhanga! Itte poi! Itte poi! Itte kuhanga! Anna ihan minä, että kaipappa! Hapa jäke! Juokkaan tau vähin! Ja nää kautas! Vain nämä! Pistä kuhanga!

0: Kun hän tuli fangeja, niin taatettiin ilmi maudit.
1: Ei muu hieman täällä kukuli hautu. Engari, kun te ihmo, otta vahane, tui tui ja ngaa iwi katoa. Tui tui ngaa iwi katoa. Mun mai voi kutu kou popo tena, kia ulu hukka rato ngaa waka kato kirunga. Pai hukka mua rato ei taure hede kaile otta ngaa. Ngaa maa taurohe, kia ulu mai kiroto. Aha kua piha rato haahi. Kuin la kutella itena ja tena ja halki teko ingari he mauri ikiana tetai na kalo kupiki kura kuela na peka kuma peka ja keulu nga naivi kato era lo tomaru kuro hupo ana kai kona hu tetai ora to kai tumuri fenu kuda hupo ino ki longa mai wahine kunga tiapa kurangi tane me mua upoko kunga tikuia me rata hunga nga hapu kato ingari wena taka i pela tunu te raka u te ra teka kutene ingari mai ti tiwa tanga i tene i tu waka kuda hupo ki nei kuda hupo waka society ka haere te tahi kolo no mua upo a tāmi hana tukupua ka haere ngā hui tainau ki tō hui tua toru ka rongo ui rāta e koro mo ngā waka engari ka rone e putana mai te ingoa kura upo ka tū mai te kolo pēa kura upo kāre kota e koro mo kura upo wenei te whakahoki mai te tahi ka hane mo heo ngā wai pene ki ke atu haere ki tō iwi Hui hui rātou, kia piri ia whakatata mai uto iwi. Mai te rā, te kaumārua ngā rā o ke topa, te tau, tahi mano, iu rau, waru te kaumāono, kā tui, kā tū te tahi hui, i runga te roto a horo whenua, a puna au, ka hui rātou i reina. Koe nā te timatanga, a mātou rōpū kura haupua. Mai tērā wā, ko whai haere a mātou, a mātou iwi. Nō reira, ka ore mātou haere ki te kāwantatanga, ko Ngāti Apa, ko Rangi Tāne, ko Muapo, ko Ngāri, haere mātou i rāru te maru, kura upo. Wena te take ko tai mai mātou i tēnei wā, mehemea hae, mehemea ka haere ki rā rātou kāin, ai, ko Ngāti Apa, ko Rangi Tāne. Ngare, me tuwa i hare mai mātou, i rāra te maru a kura haupo.
2: Hone, i hoi a mai te waka nei hia?
1: Ai, i hoi mai, i mana watu.
2: Mana watu mita?
1: Ai, mana watu, i hain mai. Mai te timatanga, ke i uru ki roto tuwai, i uru ki roto te kau mātoro ngā rā o Hanwere.
2: Ah.
1: I te ata, rimakaraka. Ka puto mai hoi a mea, na mati mārā i kura, nā nā i karaka i tia.
2: Ah.
1: Me tahu pārai. Ai. Ai. Ngāri. Ahoa kai te mūhio mātou ki ngā raru. Te au. Ano ho tō mātou waka ki roti tuwai. Taino i tōki mai rāina mai kunei. I roti tuwai, mai te rā wā, ka uri ki roto. Haina mai ki uta, nā ki atu. Ki ngā wāhine. Ngā wāhine, nā kouta ki atu, kaore kouta i uru ki roto. Peka mai ki roto. Ka hoi mātou.

0: Wa hupanne kopanne huiti. Wa he hara. Wa he mahi marunga itamara etten. Wa ekotte tui ekotte. Ekotte hanna kitte kotta hitanna kitte kuini ma uri etu. Wa etu ne irunga itamanna ma. Ni mottu hakke ette. Anna hytti, hytti, hytti kite tikka, hytti kite ora. Hytti kite rangi maari ja titti aiha. Au, au, au ee. Wa konga hau epa ema muuru nei. Ka mata waka ema muuru nei. Hatoia mai, kumea mai, hita urunga, hita boenga, kita takata, ngai takata ite, wahea hara, wahe mahi marunga itamara eti, eko tegu, Eko te ni mauri etun wa etun ei runga itmanna ma ni moti hak ette anna anna hytti hytti kite tikka hytti kite ora hytti kite rangi mori etitti aiha au au au Wa kota kuini maori ema muru nei. Nga mata waka ema muru nei. Au. Kiraro.
1: Terara ngi chua tori. Puri hia. Chukua. Kaita chua rua, huri hia, chukua. Ngā puti puti o tainui waka hurihia. E tuku, tukua.